ye. Ye mister wo bi ante. Wo ba wari afimu. Wo sujani. Wo ba ya ye fra afimu ate. Wo ba seria. Wo sujani. Wo ba seria afimu ate. Ye. Wo ti e me urati. Urati na me kwanya wani daso. Se wosuru ubesiri o na wasiri asasiri wati.